sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav i dobro vam jutro svima skupa. Šperan se da ste mi raspoloženi za još jednu kantu štabelu, onako po domaću. Pazite ovo, Slavko Celija i Mauricio Mirković. Name se je zvresnula tonina. Uživajte.
2: Name se je zvresnula.

Aha, došlo je pomalo ura od najave. Od najave jutarnjeg programa. Prvo svega da vam poželimo svima skupa, evo je do lipo, jedno jutro, kad ćemo se družiti od sada, pa sve tamo nikad je do 12 sati, 6 urje i 20 je minuti. Prvo svega naravno gledamo temperaturice koje su možda ništo mrvecu niže nego protekle dane. 23 smo u Magi Buzeti Labin, dok je Pula, Cres i Krk na 24 stupnja. Evo, krenuli smo lagano, Lidija Perca, Ana Vitasović, Istra, Mati Moja. Prije nego ću poslušam, evo, Mariju Batifjaku, Del TB, samo još jedan pozdrav od za početak od jutarnje ekipe, kada je s vami sve do podne, Branko Crnogorčić i ja sam Serđo Valić.

0: Kantaš, a?
1: Da.
0: Aha,
1: Zorica Konđa.
0: Kako je raspoložen? Znači, ali moram primijeniti da si puno raspoloženija kad, recimo, delaš ponedeljka, nego kad delaš utorka.
1: To je istina, to je istina. A ja posebno sam raspoložena zato što sam se probudila i shvatila da je nekih 20 i nešto stupnjeva, da će pati
0: nešto,
1: kiša. Čak sam
0: niža.
1: Popisla malo i nisam otvorila kišobra, nego se je popustila da kiša...
0: Što je, malo pada, da?
1: Da, malo, da, ja, onako lagano. Barem u Puli je onako lagano sipilo i baš je bio guš.
0: Ja i Crnogorci smo te ko u pržunu od 6 ujutra.
1: Čak nije ni gužva prevelika na cesti koja, mislim, u najavi je sigurno gužva, to možemo najaviti. Tako da, ne da sam guštala,
0: nema,
1: nego ne mogu ti to opiti.
0: Ali zašto nisi došla guštati u Rakalje, recimo?
1: Nisam mogla guštati u Rakalju, imala sam dela.
0: Vrhunski spektakl, kolegice.
1: Dobro, drago mi je.
0: Night Express, Klapariš 5. Wow.
1: Bilo je chilla, sam bilo jako, jako lijepo. Lijepo će biti u programu Radio Pule danas.
0: Sigurni
1: smo
0: to.
1: Vam bogat, zanimljiv program. Nešto više o njemu u našem pregledu.
0: Ali onako malo ležernije ćemo.
1: Da, ležernije.
0: Ajde, nećemo se sad nešto baš previše ubijati od posla. Evo, to je bila tvoja stvari glazbena želja.
1: Dakle.
0: Night Express, rekli smo, Silvija Rejci, zar je voljeti grijeh?
1: A
0: ja
1: ne,
0: se
1: ne,
0: pitan,
1: Bože,
0: da li je?
1: Ne,
0: da
1: li nije, je? Nije.
0: Ne?
1: Voljeti je uvijek lijepo i treba samo širiti ljubav i
0: pozitiv. Širimo ljubav i pozitiv.
1: Ti si tu zapravo, kad je to u pitanju, ti si tu poznat po tome da voliš.
0: Dobro, za ljubav ne baš, ali za pozitivu da.
1: Da. Ma jesi. Ne bi sad skroman. Dragi slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro. 20.
0: srpanj
1: već. Ozbiljno. 20. srpanj već. Evo, polagano nam curi i taj srpanj. Sergio Valić, jedan jedini, neponovljivi, čudesan, moj kolega danas u programu. Još jedan dragi kolega i divan.
0: Gospodin Branko Crnogorčić. I jedna jedina neponovljiva Jadranka Nišević, samo za vas sve do 13 sati je tako nešto. Mrvicu prije ćeš se odjaviti, evo Uškova cere, rekli smo, a mi gremo dalje sa ljubavlju kolegice Tomislav Bralić, Klapa Intrade i Ljubav ostaje.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Kolega Valić, vjerojatno Baša Markat i sigurno s guštom peškarijevi zna naravno sve informacije. Valiću, evo slušamo te.
2: Cijena kolegice, lip ti pozdrav. Moram priznat da si bila u pravu. Uh-huh. I to 2 puta u 3 dana si u pravu. Prvi put si mi rekla neka uzmem lumbriju. I ja sam jedini kise šeće po gradu bez lumbrije. Ljudi pensaju čemu se desilo Valić. Znaš, ono, svi lumbrije lijepo vide da daš pada, a ja uživam kao i ti isto, neki i lijepo se šećem da me malo raspriška i da malo dojem sebi, tako bravo, da ću biti još bolje raspoloženo kad dojem gori.
1: Bravo.
2: To je prvi put da si bila u pravu, a drugi put si bila u pravu u subotu kad si mi napisala na Facebooku da si ovega, da voljaš više nego svih 7 skoro. I to su sad priznale, to doli na Markatu su me čekale.
1: Dobro.
2: I čara ti rečen. Morat ću te početi slušati, nema druga.
1: Morat ćeš. Morat ćeš, ali ajmo mi se vratiti na ono zbog čega sam te ja nazvala. Naime, zanima me kakva je situacija, da li ima ča na
2: peškarije,
1: to je zapravo nekako možda i najzanimljiviji danas obzirom na vrijeme.
2: Da, nekako pitat ću se ja kao i naš cijenjeni umjetnik Goran Bare, gdje je nestao čovjek? Mm-hmm. Ali ne samo sad u ovom trenutku, ne samo tu jutro, evo pozdravljaju se tu još neki ljudi koji su bili vikendom s tobom i gredu po, i po sajmovima, gredu po feštama, gredu po našim dragim selima, mislima, većima, manjima i govore jednostavno, di su ti ljudi? Ljudi nema, ljudi ne izlaze vani, fešte koliko god se organizatori trudili, fešte jednostavno nisu posjećenja. To bude nešto sitno, ali to je sve jako tanko, a tako tanko je i jutros, jutros je tako tanko isto i na peškariji, na ribarnici, na zelenoj tržnici. Evo, ponuda je onako, moramo reći kolegice moja draga, standardna. Stvarno, evo, ako ćeš da nešću ti jednu kilicu srdel, ko štih je prontati, imaš po 5 eura, imaš inčune, po 6, imaš sve one druge ribice, da sad sve to skupa ne spominjamo.

0: smo da nam je dobro tako. I onda
1: svi smo se nošli, kovo ugošli i premišljali kućemo levo, oli desno pođi.

te ribaju, ne moreš si pomoć. Ki je reka da je more bilo bajka, spoda učke. Ki je reka da je srećo noša bajku na

0: Da, više putuju vega, moram priznat koleginice da razmišljam temu da je bolje kad te ne vide jako. A ovako, samo kad nas čuju, mislim, dobro, tu i tamo zablistamo, ali onako da, jutro
1: ako
0: kad...
1: Ako odu na naše društvene mreže, onda
0: dobro.
1: Mogu na storiju vidjeti kako smo izgledali jutro, sam mislim da smo čist dobri bili.
0: Puknut ćemo sad jedan selfie, ja i Crnogorči, čisto. Čisto da ga tu i tamo primijete i vide.
1: Pukno je groba.
0: Slušaj, 5 minuti fali do podne, da. Kad kreću još jedne vijesti Radio Pula.
1: Dobro.
0: Ajoj, suosjećam s tobom, ali moraš još neko vrijeme ustati.
1: Ja moram ostati delati, da, onda nakon toga u podne i 15 kreće Škovacera.
0: Ali bit će lipo. Vjerujem da ljudi su u stvari sad puno njih je u hiži, uz program Radio Pule, jer je daž, kiša, nije baš neko vrijeme za šeljati se pa vani, tako da imat ćeš puno poziva. Ali samo pozitiva, samo pozitiva.
1: Dobra, imam i odgovore, pa ću imati puno odgovora danas.
0: I odgovore imaš, vidiš, ja nimam, kad te jagam, ja nikad nimam odgovore. Ali imamo rješenje za sve, prije ili pokle, najćemo rješenje.
1: Valit će rješenje za sve.
0: Da.
1: To bi ti trebao biti jingle.
0: Čećemo onda se lagano pozdraviti. Da, ja ću pozdraviti gospodin
1: Branko.
0: Branko Crnogorči za tonskim pultom od 6 ujutro.
1: Hvala Serđu Valiću, često jutro vam pravi društvo.
0: Jedna i jedina Jadranka Nišević ostaje dalje s vami, sve tamo nekaj do kvarat, do jene. Dakle. Ustanite svakako uz program Radio Pula. Ajde.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan, izvolite.
1: Alo, dobar dan. Ovako, ja zovem iz Tinjana, tamo stanove s godinama, konkretno na Šuridi. Tamo su uske ulice, zaista ulica je uska i kada autobus prolazi mi se moramo micati. Ok, to sad ne možemo riješiti. Ali problem je u tome što sada ljudi iznajmuju gostima, turistima iznajmljuju svoje stanove, kuće i njima ostave mjesto tamo, a oni parkiraju na cesti i to je nemoguće sada voziti i izaći s naše ulice. Na glavnu cestu to je nemoguće. Ja predlažem da tamo nikad ne prođe tamo paok, tamo bi imao zaista šta raditi. Jer dobro, mi smo svaki put u riziku kad izlazimo na cestu i greška je bila naša, mi bi bili krivi kad bi se nešto desilo, ne oni koji su tamo parkirali. Kad bi došao paok, možda bi se to malo sredilo.
0: Evo, poslat ćemo im mail i zamoliti da malo povozaju se tamo. Hvala.
1: Eto, da, hvala za nju.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio, i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale